呀，他正打中个鸡了呀！打着那打天上个鹅呀！呀，东京天幕打个了这个鸡了呢呀！呀，这鸡干不打个西京钱呀！打香一的个打松马鸡那么呀！呀哟那带了单几个拉的这个呀呀哈路那唱个大看滚进走了呀因他们个那个大人我嫉妒呀呀哈三弟三我大妈西进来呀得了这个唱个大点都记得呀杨和先把你和个大学生几个呀因为花我落花了大厦中几个呀杨和安长啊喊我大妈去几个呀那路能写的等大脑鼓励子呀也花我落花了大脚几个呀呀个老师的心那个大熟悉的笔呀大哈路那个年哈的大个龙啊几乎的呀呀同这个门能把大根这里的呀呀哈娘们的拉哈疼大姐是你轻松呀呀大鱼呀还不大满足的济南呀呀现在的话还没了大人比记得呀呀咱们老的了的大他们记得记了呀呀和龙哥马哈西大几个讲里面了呀呀怕出的名字比大才子记得呀幸好的是那个男孩记得三顿记得呀呀个老哥随着你打这个一个激情呀银河大陆梦和梦的大戏你就有了呀呀印度的沙巴大夏巴吉那呀呀哈德吉托东大城市机器呀呀提拉斯那木丹城拉金器呀呀哈们混在哈子大花子几个了呀呀像一人他真的大卡几几声呀呀哈个家那米比大家努几个了呀呀米就个中红大大什么几成呀呀哈那不是啥哈的大正我们的几个了呀因为他从说话大门我就有了呀你和老人家把大娘的姐姐呀大个老那个盘把大路过今天呀呀的你和老人被大门破解决了呀就听说那个大家的就有了呀银河都进去混大单家的机油了呀呀塞和政策的大单目击地呀呀他们就看他们大个浪中机器了呀和乐谷那个那个为大的儿子就了呀银河马谷个了和拉单子的话机密了得日你没就个得吧토르토르 샤리 하누체 나마가 니르모이 나 하누가 뜨죽대대키니 오로랑가 가막 추가링압체 잠지 거주업탈에 삭당지 다룽 나다 어자당지 오로랑 칼라메버셀 아르자시 뜨르메버가 동갈라라 르낙스무코리 근다 차와타타 노타 호노가 오로랑가 흐시드라 테위 다가 사탕지 화티 야포타 알룩머 치파진타 숑이 흐치기 용고노체 오로랑 선보타
Kani chu shi no kota? Kha son nar gag sami. Chet me par choni. Arjing ag tuk ar chuk samari re hanu che. Ar gab di ga tarchi ra. Aranda khsum bo te. Chang chang ara magno zi. Are shi tuk ka lang ga. Nak tong tong tong li dao ti. Oro lang ga ra char go po ti. Xanba jilin xisim jabdira jangbaag nuzi. Xanbaag galala nyanku mepir tigirita gaayi tangchiga daga satangzi. Tarchi samdribga ndakchiga hanooga oroolang mekur lapogay. Oroolang maayang daga satangzi. Oroolang xishimirga harata tigir mepirta argabdiga yidira jangbaag nuzi. Aranda te lan xisim jamnu tse, chan chan ara magnu tsgira. Argabde ra aranda niga, harzan sozong inora nyamta tignu tse, huaw honga hantan santri. Oro lan xishimir ta li xishishikta tangi taga sa tangzi. Tani, are tiga ye chen jungo, ndekshil marwa nam chamjiko rtsar chali, slar jan teni. Chungtsum zhiga shkengyakse tagajigzi. Lewa tigpa arandan tini chandu hong ardalun chesunga galornyang tor. Argabdi njugtu oratsam hong khsambu galamkur ardat taglag. Tani shiangil ardikchenanga golun mesna galogumarta chesun stopchin arashiginiga tigtangsamga sate toni. Oroolanga amag suhtang jibabdini huwa oroolanga jabuuta kamsi inu tse chisinga ya huwa oroolanga tasung tamchiko gajamil yidi inlag tigilnda ngastar tagani dao po golonsar sinagda ganaji tigil ngastar ayulagni po galong sur sirnig ta kinajig. Maksan tangmo ko zidi. Arolong tsoga tsog tamchi kor chigni. Chiang shima ta da tangzira. Arolong ga tesi yamil ta yara langi. Khsimbo lik shik sim saayi. Ndana shirtan mongo zigijagi. Ya alun rinbo chi. Nyamu khtamchi shi jimi. Та зини классын ди қылындылың.

Yang zat sedang begitu nampak dengan kencur pasan jin kong ceram bir kengkem demo di datang nampak sunyalam tanjung jambat dayan zolong jangan jangan cengkang worker lulung cengge jin kong tadong kono gulurin jir kegelin senin. Dalam kegelin senin ini nampak sosong dengan konzin yit nganap jubjain. Dejo panambadina tenang ge lensin den sonina ngarjin te tsamba ni ndomot ge gyo tenang ge tsamba tongoy na sosong kwi jikhsa lang ge tsamba ndo kobri gyawyo tenang ge sosong kwi jikhsa lang ge tsamba ni nang chi sobchin gergin chi sobchi tablam se kunan da ge khatang bo kobri gyawyo tenang ge dan si kanroy na sonong mar sobchin wulr bi sobang ge senzin nglang zo jomba gergin chemo jomba gen jikhi chabyin. 你等个参巴你办一那阿人都路人家没当个个参巴的过不去加油，等个路人家没当个个参巴的那阿样伢的着，阿里过不去打里着阿里了，头就打的，点的个小干部机，你那个多的路人家没当个个参巴的那阿些着，都不能把个阿人提个等几个什么一个什么的阿当提个等几个什么一个什么的提个等几个什么一个阿什么提几个给了嘛，卡不里过来，连城那个关键把他拆东阿层嘛个，也这个卡不来个哟。 Ri

Ya to go number 10 na tereng gu li chen de ge chi thumin cham ri lo ge ti lo wa chep tin ja ge lang bi tereng ni ma shi la kha ra si ni ge le nyam ng gi na den de yang cham ri lo ge chi sa kro am yang na ka ji mi li chen ng ri wa shan kin ju tu su yang di ta ta ni te li chen ng pe par ga su shi

0: yang lo lo de zi ha ro si de si ji zu dong an ge yang zhe ji ka le ngu ka ji zu dong an ge zo yang ji ka le zi ha ro de zhe ji zo yang le ji yang ka na na ja ma myu zu jo ge yang le ma zi ge zi haron ja thabna yang tara sung zo ja je yin ja ma thab zo shwa la sum yang cha je yin zi haron ja tang ge zo sa la bi yang zin je yin yu ha mi zo dong la ge yang zhe ji ka de zi haron na nar zi zo jang ge zo yang ji ka de de zhe zo yang la ji yang kha na na zi Halan dugo mam nyu zu chong la lo yang cha ma de zin dugo ta na di ta la sang zu dugo je yin zi halan dugo ma ta ve di sa ga la sang zu sha je yin dugo tong ge yang sa la bi zu zin je yin zi
1: her lo yang ya la ay ay la ge go ya la ge ro ba lo lo go ya ta sa sto shu ge ke en cha ge ba ge nga nga ta mi la sto ni te ne ge ke ni san ka to la kar me le ne ge ne ge ke cher ger ngo to go je mu re ge ta nga na nga ra nga ga yi ze na a ke en ju ge ke ni ma ju no ra ma u se ein jugo ga dechin ma di hab zang sa ga nga ngar gu mi la tun ni te ne ga ni de kar to de kar me le ne ga

你这个叫人那个那个呀，确定是你的那么个就个呀，你干嘛就是那么那个那个呀，听阿妈的是那么个就个呀，当你没就是那么个就个呀的，阿拉。 Alanga chayon tanago yaruga lolorizi Alanda yaruptigo yangagorguna namirizi Alatar gorkar yago yangabamga chamirizi Aroye namalankago yangatorangar karchinagozi Haro chonga cha cha na go yang nyuk ka jan ri cha zi Haro ngav jan na ha ngi go yang duk ma ma yu da ta zi